0: aku pasti fengi teku samuat
1: manja
0: te samam ga anjak love ga
1: yin
0: mo di ganja
1: la la la la
0: la bi fona sa bi fona
1: ko da ki wa
0: te te gila de fu ko da yi
1: wa
0: wa la la ki bu
1: la la la la
0: salu ker sayam sen ci ker deylu de ki wat
1: manjara
0: ba tax li mu am bi kaf
1: adene
0: ba tax li mu am bi kaf
1: adene
0: ba tax li mu am bi kaf
1: adene
0: de ko jende ñu gure ba nok sonu bokul sonu ngeen ma day rayat
1: manjara
0: mu far bole mom ñaar yep da donu ndam
1: la la la la
0: sama da far raw ñepp
1: wa wa
0: wi jëm ray rawat
1: manja
0: asonam gamé ñet may sir bamba hepulu
1: wa wa
0: ñu won ta da tu am da wallay gay ñu faat
1: manja
0: kañal koka
1: ah
0: bakkar koka way koka mo ko jër bamba say leñ bëna
1: mu fëlé ci say
0: kañal koka bakkar